тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо», опус 76, номер 6, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Вице-президент Ерлан Қарин әлемге әйгілі Джеки Чанмен және де халықаралық киножобаның қазақстандық шетелдік продюсерлерімен кездесті. Елімізде мәдениет пен өнер қайраткерлеріне жаңа марапаттар тағайындалады. Бельгиядағы қазақстандық студенттер қазақ мәдениетін таныстырды. Астана опера театры өзінің сүйікті көрермендеріне «Жизель» балетін ұсынады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының білім алушылары Канада мен Ресейде өткен халықаралық кинофестивальдерде 3 жүлдеге ие болды. Оттава қаласында өткен Лон Фильм Фестиваль фестивалінде 3-ші курс студенті Ерхат Ерсайынов «Потерянный остров» фильмімен 3-ші орын иеленді. Табиғат, бейбітшілік пен жануарларды қорғау тақырыбындағы көркем, деректі анимациялық және де эксперименттік фильмдерді қамтитын фестиваль жас кинематографистерді қолдау мақсатында ұйымдастырылады. Академияның студенттері тағы 2 жүлдені Мәскеуде өткен 4-ші Восхождение халықаралық студенттік фестивалінде иеленді. Байқауға атамаданың 7 елінен 50 фильм ұсынылған. Анимация режиссурасы білім беру бағдарламасының түлегі Бауыржан Адаев «Пуповина» фильм мен анимациялық фильмнің үздік режиссурасы аталымында жеңімпаз атанды. Ал көркем фильм режиссурасы бағытының 4-ші курс студенті Мырза Махамбеттің «Май» картинасы актерлік шеберліктегі алғашқы қадамдары үшін қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. 4-ші «Восхождение» халықаралық студенттік фестивалі Герасимов атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография университетінде ұйымдастырылған кино білімі тамада елдерінің ортақ білім беру жобалары форумы аясында өтті. Жұмат Шайын атындағы Қазақ драма театры Астанаға гастрольдік сапар аясында «Тастамашы ана» қойылымын сахналады. Сәби жүрек мейірім іздегенмен оны қатал тағдырдың дауылы шарпып өтті. Көктемгі гүлдей жатып қара бұлт торлаған Ильястың балалық шағы суық уақыттың құрсауында қалды. Әке жылуы сөнген сәттен бастап өмір оны сынақтың шексіз жартасына ұрды. Жетімхананың тас қабырғалары әділетсіздік пен қатыгездіктің суық демін сақтап, балғын жүректе өшпес жара қалдырады. Бұл хикая жүректі шымырлатар шындықтың жаңғырығы, өмірдің үнсіз айқайы. Сахнадан төгілер әрбір сөз көрерменнің жанына сәуле сеуіп, жалғыз шындықты еске салады. Яғни анасы бар жан шын бақыттың иесі. Түркістанда кітап оқу қозғалысы құрылды. Мұнда жастар кітап оқу мәдениетін қалыптастырып, әдебиетке қызығушылығын арттыра алады. Әділет партиясы Түркістан облыстық филиалы жастар қанатының бастамасымен қолға алынған жоба «Бір ай, бір кітап, бір кездесу» бағыты аясында жүзеге асырылды. Қозғалысқа мүше жастар алғашқы бас қосуын Ыбырай Алтынсарин атындағы кітапханада өткізіп, өздерінің кітап оқу туралы ойларын ортаға салды. Жүздесу қорытындысы бойынша алдағы уақытта көркем және танымдық әдебиетке қызығушылықты арттыру және тұрақты оқырман ортасын қалыптастыру бағытында бірлесіп жұмыс атқару жоспары жасалды. Соған сәйкес түрлі авторлардың шығармашылығына арналған кездесулер, пікірсайыстар, әдеби кештер және де түрлі танымдық іс-шаралар ұйымдастыратын болады. Атыраудағы облыстық шаңырақ балалар үйінің аумағына 50 жеміс ағашының көшеті отырғызылды. Іс-шара «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында ұйымдастырылды. Бұл менің ағашым бастамасына Сармат мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 20-дан астам оқушысы қатысты. Көшет отырғызу оқушылардың қоршаған ортаны қорғауға қосқан үлесі. Осы арқылы олар табиғатты аялаудың қарапайым істерден басталатынын көрсетті. Балалар үйінің аумағына отырғызылған алма, алмұрт ағаштары мен жидек бұталары өскенде ауланың жасыл желегін көбейтіп, айналаны көркейте түспек. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Вольфганг Амадей Моцарт. Оркестрмен орындалатын 3 фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор, 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Куранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.
1: Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.
1: Эфирде классик.

Күз мезгілі. Классик радиосымен бірге. Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал. Эфирде классик.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финал, фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Миминорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан,

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәния Әубәкірова.

орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, үшінші бөлім. Фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» опус 76, номері 3. Орындаған Амир Тебенихин.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанадағы достық үйінде қоғам бірлігін нығайту мәселесі талқыланды. Франкфурттегі кітап жәрмеңкесінде 300-ге жуық қазақстандық кітап таныстырылды. Атырауда экологиялық акцияға 200 адам қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Астана қаласындағы достық үйінде Қазақстан халық кеңесінің өкілдері, этномәдени бірлестіктер, қоғамдық ұйымдардың мүшелері және жастармен кездесті. Кездесу барысында Қазақстан халық кеңесі қызметінің негізгі бағыттары, қоғамдық ұйымдармен ынтымақтастық дамыту және ел бірлігін нығайтудағы этномәдени бірлестіктердің рөлі талқыланды. Сондай-ақ жастардың қоғамдық өмірге белсенді араласуы мен ашық диалогты дамыту мәселелері сөз болды. Жиын соңында қатысушылар өз ұсынысын ортаға салып, алдағы бірлескен жұмыстың бағыттарына тоқталды. Германияның майындағы Франкфурт қаласында Франкфурт Букмесс 2026-78 халықаралық кітап жәрмеңкесі өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жәрмеңкеде 3-ші жыл қатарынан Қазақстанның ұлттық стенді ұйымдастырылды. Биыл Қазақстан делегациясының құрамында 30-дан астам өкіл болды. Ұлттық стендте отандық баспалардың 300-ге жуық кітабы қойылды. Жәрмеңке барысында белгілі жазушы, Қазақстан халық кеңесінің мүшесі Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» кітабының таныстырылымы өтті. Шығарма қазақ және ағылшын тілдерінде арнайы форматта қайта басылып шықты. Таныстырылымнан кейін жазушы оқырманның кітаптарына қолтаңбасын қойып берді. Сонымен қатар Арман Пиви баспасы Жанат Аймұхамбеттің «Бөрте Одала патшайымы» кітабын, ал Алматы кітап баспасы «Мәңгілік және әрқашан жаңа Түркістан және Димаш Құдайберген шексіз музыка» атты екі жаңа басылымды таныстырды. Жәрмеңке аясында Оразәлі Сәбденнің «Әлем», Абай жасанды интеллект кітабының, Гарольд және де Лара Бейл кітаптар патшалығы және Күміс кітап 10 жыл басылымдарының таныстырылымы өтті. Бұдан бөлек жәрмеңке барысында Канада, Қытай, Түркия, Әзербайжан, Дания, Германия, Ұлыбритания және басқа да елдердің баспа өкілдерімен кәсіби кездесулер ұйымдастырылды. Халықаралық іс-шара қазақстандық делегация өкілдеріне шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып, кітап шығару ісіндегі жаңа үрдістермен танысуға мүмкіндік берді. Атырауда 200-ден астам студент пен ерікті Жайық өзенінің жағалауын қоқыстан тазартты. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы шараны Әділет партиясының қалалық филиалы ұйымдастырған. Тазалық жұмыстары жүргізілген аумақтың ұзындығы 3 шақырым. Мұнда геолог ықшам ауданы, 2 саяжай және колледждің 4 гектарлық өндірістік тәжірибелік учаскесі орналасқан. Тұрғындардың айтуынша, жаз бойы саяжайларды пайдаланған қала тұрғындары өзен жағалауы мен айналасына тұрмыстық қалдықтарды көптеп тастаған. Соның салдарынан аумақ қоқысқа толған. Аталмыш сенбілік барысында жағалаудан 4,5 тонна қоқыс жиналды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билет Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
3: Мы продолжаем наше путешествие в мире классики, и следующая музыкальная история уже готова прозвучать для вас.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосы. Қазақстан. Реформалар жолындағы мемлекет. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов», орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдытпа. Әбілхан Қастеев алтындағы ұлттық өнер музейінде Мұра жіптер атты мерейтойлық жеке көрме өтуде. Мұғалім фильмі Қазақстан кинотеатрларында кең прокатқа шықты. Кванджуда қазақ мәдениетіне арналған көрме ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанның гобелен өнеріне қалыптасып, дамуына үлес қосқан суретші Бәтима Зәуірбекова 80 жаста. Осыған орай Әбілхан Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінде мұражиптер атты мерейтойлық жеке көрме жасақталды. Экспозицияда суретшінің жарты ғасырдан астам шығармашылық жолын қамтитын 80-нен астам туынды қойылған. Көрме залына кірген сәттен ақ қанық түстер мен ойнақы өрнектер назар аудартады. Бір қарағанда бұл жіптен өрілген бейнелер, ал жақындай түскен сайын әр туындының астарында тұтас бір әлем жатқанын аңғаруға болады. Үш залды қамтыған мерейтойлық көрменің концепциясы да ерекше. Оны әзірлеуге өнертанушылармен қатар сәулетшілер де атсалысқан. Көрменің мұражиптері деп аталуында өз сыры бар. Аталмыш көрмеге Бәтима Зәуірбекованың музей қорығындағы 80-ге жуық еңбегі қойылған. Гобелен, кескіндеме және графика туындылармен қатар олардың алғашқы эскиздерінде көруге болады. Бұл суретшінің ойындағы бейненің қағаздағы алғашқы нобайдан бастап көлемді гобеленге дейінгі қалай өзгергенін көруге мүмкіндік береді. Суретші жіп арқылы тек бейне емес, көңіл күй мен ой кеңістігінде жеткізген дейді өнертанушылар. Мұғалім фильмі Қазақстан кинотеатрларында кейін прокатқа шықты. Аталмыш фильмнің әлемдік премьерасы Сан-Себастьяндағы 74-ші халықаралық кинофестивальдің New Directors байқау бағдарламасына енгізілді. Бұл А санатындағы ең байырғы халықаралық кинофестивальдердің бірі. Мұғалім фильмі аталған фестивальдің байқау бағдарламасына енген қазақстандық әйел режиссер түсірген алғашқы фильм болды. Мұғалім режиссер Аяна Нұрдинованың алғашқы толықметражды фильмі. Оқиға Балқаш қаласында музыка пәнінен сабақ беретін Жандос есімді мұғалімнің оқиғасын баяндайды. Ұстаздық жолды таңдаған Жандос шәкірттерін жақсы көргенмен өнер жолына түсуді де армандайды. Алайда үлкен қалаға қоныс аударуға мүмкіндік туған кезде ол арманына жету мен өз үшін қымбат жандардың жанында қалудың бірін таңдау керек болады. Фильм Балқаш қаласында түсірілген. Фильмде басты рөлдерді Олжас Дәлелхан, Рүстем Жанаманов, Шынар Жансбекова, Ольга Ландина, сондай-ақ Гүлнар Дусматова және басқа да актерлар сомдады. Фильмнің продюсері Аружан Досымқожа, қоюшы операторы Айгүл Нұрболатова. Аталмыш туынды Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. Енді Кванджу қаласының тұрғындары Асан қайғыны да, Абайды да танып біле алады. Оңтүстік Кореядағы шаһарда Орталық Азия халықтарының мәдениетіне арналған бірнеше көрме өтіп жатыр. Экспозициялар Оңтүстік Кореяның ең ірі өнер ордасының бірі Ұлттық Азия мәдениет орталығының аумағында орналасқан. Ұлттық Азия мәдениет орталығында кез келген Азия елі туралы ақпаратты табуға болады. Көшпенділерге арналған көрмеде Ұлы Жібек жолының бағыты көрсетіліп, керуен сарайлар сипатталған. Мұнда киіз үйге кіріп, ұлттық киімдерді киіп көруге де болады. Орталық Азия елдерінің халық аспаптарымен танысып, олардың үнін тыңдауға да мүмкіндік жасалған. Азия мәдениет орталығы басшысының айтуынша, Қазақстан мәдениетіне деген қызығушылық артып келеді. Мұны Корея туристерінің біздің елге сапарларының көбеюі және Корея Орталық Азия саммитінің сәтті өтуімен байланыстырады. Келесі жылы Азия ұлттық мәдениет орталығында қазақстандық көрмелерде, концерттерде санын көбейту жоспарланып отыр. Бұған екі маңызды себеп бар. Екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 35 жыл және де қазақстандық корейлердің тұрып жатқанына 90 жыл. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легосы ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын.

0: Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
1: Казахстан является реформистским государством. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір

0: Это был «Фагот» в программе «Радио Классик» Алеп Аспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

0: Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Сергей Рахманинов «Непой красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Лютня. Көне шекті шертпелі музыкалық аспап. Лютняның шығу тегінің тарихы белгісіз, бірақ анықталған деректер бойынша ежелгі Мысыр мәдениеті, Хет патшалығы мен Грекия, Рим, Болгария, Түркия, Қытай мен Киликияда көне заманда осындай аспаптың түрлі нұсқалары болған. 17-ші ғасырдың басында лютнялар парсларда, Армения мен араб халифатында пайда болған. Кейін Балқан түбегі

Испания мен Каталонияда және әрі қарай бүкіл Еуропа бойынша тарады. 14-ші ғасырға таман еуропалық композиторлар арнайы лютняға арнап шығармалар жазатын болды. Бұған дейін ол тек сүйемелдеуші аспап қана болатын. Дегенмен тыңдармандарға ұнайтын заттардың барлығын, мысалы, танымал әндер мен билер және алып шеберлердің үрмелі музыкаларын көбірек лютняға өңдеп аудара бастады. Сөйтіп лютня өз заманының бас жеке аспабына айналды. Лютняда орындаушыны лютнист, ал жасаушы шеберді лютье деп атаған. Қайта өрлеу дәуірінде қолданыста лютняның 7 түрлі өлшемі болды. Оларда жасауда сирек кездесетін ағаш түрлері мен піл сүйегі және киттің мұрты қолданылды. Орта ғасырлықтар 4 немесе 5 қос шекті болды. Олардың атауының өзі әуен секілді естілетін. Мәселен, тенор, меццана, саттана, канта, лютня аспабында дамуының шарықтау шегі кезінде 14 немесе 19 шек болатын. Ал кейбір түрлерінде 26, тіпті 35 те болатын. Бастық шектер лютняның мойын жағына ілініп және ешқашан сол қолмен қысылмайтын. Өйткені олай істеу мүмкін емес еді. 19-шы ғасырдан бастап лютняның дыбысы тіпті шырқалмай кетті. 20-шы ғасырда көне аспаптарды қаншама қайта жандандыру сәнге айналса да, лютняны бүгінгі күні әйгілі аспап деп атау қиын. Қайткенмен де лютнялық музыка сүйер қауым жеткілікті. Сондықтан заманауи лютьелердің жұмысы аз емес. Тіпті тарихи ұзақ уақыт бойы лютня музыканың символы болды және танымал сүйіспеншілік эмблемасы еді. Мысалы, егер лютня суретте үзілген шектермен бейнеленсе, ол келіспеушілік пен жанжалды білдірген. Ал Қытайда лютня аспабы даналардың музыкалық аспабы болып саналатын және қоғамдық басқару мен отбасындағы үйлесімділіктің символы еді.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған лютни аспабы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Денис Шаповалов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Омар әл-Улама Қазақстанда өзі қатысқан Астана Ай Фильм Фестиваль байқау туралы айтты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстан қолжазбатанушылар қауымдастығының 8-ші отырысы өтті. Өскеменнің тарихи өлкетану музейіне Түркі ханзадасының тарихи деректерге сүйене отырып жасалған мүсіні қойылды. Бұл туралы толығырақ бірер минутта таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтары мен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Біріккен араб әмірліктерінің жасанды интеллект жөніндегі мемлекеттік министрі Омар Әл-Олама Қазақстанда өткен Астана Ай Фильм Фестивалі халықаралық байқауын жасанды интеллектінің шығармашылық индустриядағы мүмкіндіктеріне мысал ретінде атады. Омар Әл-Олама Қазақстанда өзі қатысқан фестивальге тоқталып, жасанды интеллект көмегімен бір адамның бұрын үлкен шығармашылық топ пен миллиондаған долларды қажет етуі мүмкінді фильмді немесе басқа да бейне контентті жасай алатын атап өтті. Министрдің пікірінше, жасанды интеллект кино өндірісіндегі қалыптасқан тәсілдерді өзгертіп, жеке авторлар мен шағын шығармашылық топтардың мүмкіндігін кеңейтеді. Жаңа технологиялар сценарий әзірлеуден бастап, дайын өнімді шығаруға дейінгі бірқатар жұмысты жеңілдетіп, ауқымды жобаларды аз ресурспен жүзеге асыруға жол ашады. Ол мұндай құралдар адамдардың шығармашылық қабілетін көрсетуі, тәсілін өзгертіп қана қоймай, әлеуметтік желіде танымал инфлюенсер болмай-ақ, өз контентінен табыс табуына мүмкіндік беретінін айтты. Айта кетейік, бұл Астанада алғаш рет ұйымдастырылған Астана Ай Фильм Фестиваль халықаралық фестиваліне әлемнің 125 елінен 8000 астам өтінім түскен. Ал қазақстандық авторлар 829 өтінім жолдап, қатысушылар саны бойынша екінші орынға шықты. Астана Ай Фильм Фестиваль жасанды интеллект көмегімен фильм түсіретін авторларды, шығармашылық индустрия өкілдерін және технологиялық компанияларды біріктірді. Фестивальде ұсынылған тәжірибенің халықаралық деңгейде мысалға алынуы жасанды интеллект технологияларының кино өндірісіндегі жаңа мүмкіндіктеріне назар аудартты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Құрбанғали Халидұлының қолжазба мұрасын сақтау, зерттеу және ғылыми айналымға енгізу мәселелеріне арналған Қазақстан қолжазба танушылар қауымдастығының 8-ші отырысы өтті. Аталмыш жиынға шығыстанушылар, түркітанушылар, тарихшылар, филологтар, ғылыми орталықтар мен жоғары оқу орындарының мамандары қатысты. Қатысушылар қолжазбаларды зерттеу, транскрипциялау, аудару және еңбектерді ғылыми басылымға дайындау мәселелерін талқылады. Отырыс барысында тауарихи, хамсай шарқи, яғни шығыстың 5 елінің тарихы, 5 томдық еңбегінің 3-ші және 5-ші томдары, Құрбанғали Халидұлы дерек, тарих, таным, ғылыми жинағы және де шығарманың жинақталған нұсқасы таныстырылды. Жиын соңында мамандар ұлттық жазба мұраны зерттеу және сақтауға қатысты алдағы жұмыстың бағыттарын талқылады. Өскеменнің тарихи өлкетану музейінде түркі ханзадасының тарихи деректерге сүйене отырып жасалған мүсіні қойылды. Оның бейнесін сомдауға елеке сазы қорғаннан табылған жәдігерлер, күлтеген бейнесі мен ежелгі түркі билеушілердің тас мүсіндері негіз болды, дейді мұражай қызметкерлері. Музейге келушілер экспонаттың ерекшелігін бірден байқайды. Шапанның өзі 14000 6000 моншақпен әрленген. Жиегіндегі өрнектер қағандар мен тақ мұрагерлерінің киімінде ғана болған. Осылайша сән салтанаты жарасқан мүсін музейдің құнды жәдігеріне айналды. Жалпы 200 мыңға жуық экспонаты бар музей қоры жыл сайын толығып отырады. Биыл Тарбағатайдың орта ласты мекенінде бірнеше қорғанда археологиялық қазба жүргізілді. Ол жерден табылған заттар әлі де зерттелу үстінде. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: табиғат анаға жанашыр болайық.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім Жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы, Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен Мұса Жексенбин. Бүгінгі хабарымда 20-шы ғасырдағы үнді халқынан шыққан әйгілі дирижер Зубин Мета жайлы әңгімемді жалғастыратын боламын. Жуырдағы уақытқа дейін әлемдік дирижерлік мінбелерде еуропалық музыканттардың үстемдігі даусыз болатын. Алайда соңғы жылдары тәуелсіздік алып өздерінің қайталанбас мәдениетін дамытып жатқан Азия елдерінен де талантты әрі жоғары шеберлікке ие өнерпаздар шығып, әлемдік сахнада табысты өнер көрсетуде. Олардың арасында Зубин Мета ерекше орын алады. Оның жарқын әрі айрықша мансабы оны жас буынның әлемдегі жетекші дирижерлермен қатар қоятын талант пен шеберлік деңгейін айқын көрсетеді. Мета Бомбейде дүниеге келген. Оның әкесі дарынды скрипкашы, әрі жергілікті әуесқой оркестрдің дирижері Мели Мета ұлын музыканың ең үздік дәстүрлері негізінде тәрбиелеуді жөн көрді. Зубин Мета жастайынан оркестрлік аспаптардың бірнешеуін меңгерді және әлі күнге дейін скрипка мен контрабаста шебер ойнайды. 20 жасқа толмай жатып-ақ Мета дирижерлік өнерді сынап көруге мүмкіндік алды. Әкесі концерттік гастрольге кеткенде оркестрді басқаруды оған сеніп тапсыратын. Ол кезде музыка жас жігіт үшін жай ғана әуесқойлық іс болатын. Ол әу баста дәрігер болуды көздеген еді. Алайда медицина саласындағы қорытынды емтихандарды тапсырғаннан кейін оның музыкаға деген құлшынысы арта түсті.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Аяқ астынан отбасы мен достарына тосын жаңалықты жеткізген Зубин Мэта композиция және дирижерлік өнерді үйрену үшін Венаға аттанды. Оның ұстаздарының қатарында дирижерлердің бірнеше буынына тәлім берген профессор Ханс Сваровский де болды. Әртүрлі музыкалық аспаптарда еркін ойнау шеберлігімен қатар Вена мектебінің бай дәстүрлерін меңгеру Мэтаның болашақ кәсіби қалыптасуына зор ықпал етті. Бүгінгі күнге дейін Брамс, Брукнер және Рихард Штраустың шығармашылығы, Рихард Штраустың шығармалары оның концерттік бағдарламаларының негізін құрап келеді. Дәл осы композиторлардың туындыларын өзінше пайымдап орындауы оған үлкен атақ абырой әкелді. Мәселен, 1965 жылы Нью-Йорктегі алғашқы өнер көрсетуінде ол Брукнердің күрделі 9-шы симфониясын таңдап, сыншылардың бірауыздан жоғары бағасына ие болды. Мета дирижер ретінде Еуропа жұртшылығы алдында алғаш рет 1958 жылы өнер көрсетті. Ол сол кезде өзі білім алып жүрген Вена музыка академиясының оркестрімен бірнеше концертке дирижерлік етті. Бірнеше айдан кейін жас дирижер беделді марапатқа Австрияның мемлекеттік сыйлығына ие болды. Содан соң Ливерпульде өткен халықаралық дирижерлер байқауында бірінші орынды жеңіп алды. Сол кездің өзінде 22 жасар өнерпаз көптеген музыканттың назарын аударды. Монреальда қызмет етіп жүрген Игорь Маркевич оны өзіне көмекші болуға шақырды. Ал 2 жылдан кейін Мета сол жердегі оркестрді басқаруды өз қолына алды. Келесі жылы, яғни 1961 жылы 24 жасар өнерпаз үшін бұған дейін де өте беделді саналған қызметіне тағы бір маңызды міндет қосылды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Зубин Мета денсаулығына байланысты өнер көрсете алмаған дирижер Фриц Райнердің орнына Лос-Анджелестегі бірқатар концерттерді дирижерлік етіп сәтті өткізді. Оның өнері көрермендерді қатты тәнті еткені соншалық, ұжым басшылығы оны өздерінің бас дирижері болуға да шақырды. Содан бері ол екі қызметті де қатар атқарып келді. Ал соңғы уақытта Монреаль фестивальдеріне де жетекшілік етуде. Екі беделді ансамбльдегі жұмысын қатар алып жүрген Мета солтүстік Америкада да шетелде де кең ауқымды гастрольдік сапарларға шығып тұрды. Ол Монреаль оркестрімен бірнеше гастрольдік сапар ұйымдастырды. Соның ішінде 1962 жылы Кеңес одағына жасаған сапары да бар. Кейінірек Мета КСРО-ға қайта оралып, бұл жолы кеңестік ұжымдармен өнер көрсетті. Қуатты темперамент пен кез келген артықшылықтан сақтандыратын мінсіз талғамның үйлесімі, орындаушылықтағы таңғажайып еркіндік пен импровизациялық икемділік, фразировканың кеңдігі және ақырында музыкалық оймен де оркестрдің өзімен де толықтай тұтасып кету. Дирижерлік ету кезінде зор ерік жігер таныта отырып, оркестрді өзінің бір бөлшегіндей сезіну, мұның бәрі әлбетте көрерменге зор әсер қалдырды. Осыған оның сахнадағы жарқын болмысын, жастық жалынын, кемелі шеберлігі мен тамаша техникасын қоссаңыз, оркестр музыканттарының оның жетекшілігімен қандай жеңілдікпен әрі шабытпен ойнағанын және оның көрермендерді қалай баурап алғанын түсіну әсте қиын емес.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1964 жылы жас дирижер Зубин Мета алғаш рет опера жанрына бет бұрды. Оның жетекшілігімен Монреаль сахнасында Пуччинидің «Тоска», Бизенің «Кармен», Вердидің «Травиата», «Аида» және басқа да классикалық опералар қойылды. Кейінірек ол Метрополитен операда дебют жасап, дирижерлік таяқшасыз партитураға қарамай өнерге сөтумен көпшілікті таңғалдырды. Мұның себебін түсіндіре келе Метаның өзі былай деді. Бетховеннің 5-ші симфониясы ортаңғол дирижердің қолынан да жақсы естілуі мүмкін. Бірақ операмен бұлай ету мүмкін емес. Онда қадағалауды қажет ететін тұстар өте көп және тәуекелге тігілген дүниеде мол. Сондықтан мен театрда дирижерлік еткенде партитураға қарамаймын. Қай жерде келе жатқанымды білу үшін әр 2 секунд сайын төмен қараудың қажет жоқ. Метаның опералық қойылымдарының табысты болғаны соншалық, көп ұзамай Моцарттың «Сиральден алып қашу» операсына дирижерлік ету үшін Зальцбургке үндістандық музыкант Моцарттың отанында дирижерлік пультте тұруға алғаш рет келді. Және артынша «Кармен» қойылымы үшін Ласкала театрына шақырылды. Оны Метрополитен операда да жаңа келісімшарттар күтіп тұрды. Сол кезеңде ол КСРО мемлекеттік симфониялық оркестрімен және Мәскеу филармониясының оркестрімен өнер көрсетті. Бағдарламаларға Бетховеннің 8-ші, Брукнердің 9-ші симфониялары, сондай-ақ Брамс, Дворжик, Рихард Штраус, Равель және Бартоктың шығармалары енгізілді. Әрине, бұл артистің концерттік репертуарының шағын ғана бөлігі. Кейінгі 20 жыл ішінде оның репертуары классикалық және заманауи музыканы қамти отырып айтарлықтай кеңейді. Моцарт, Берлиоз және Малер шығармаларының тамаша интерпретаторы бола тұра, ол Оливье Мессиан мен Кшиштоф Пендерецкийдің туындыларына да жүгінеді. Ал Чайковский мен Рахманинов музыкасын орындауға ерекше шабытпен кірісетін.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Музыкалық сыншылар Зубин Мэтаның Владимир Горовицпен бірлесіп орындаған Рахманиновтың үшінші концертін оның ең елеулі жетістіктерінің қатарына жатқызады. Бұған дирижердің әлемдегі ең үздік опера театрларындағы қарбалас жұмыс кестесінде қосу керек. Операға дирижерлік ету маған қиындық тудырмайды, дейді Мэта. Театрда өзімді өз үйімдегідей сезінемін. Әрине, опера мен симфониялық музыканың арасында үлкен айырмашылық бар. Концертте дирижерлік еткенде бәрі толықтай сіздің бақылауыңызда болады. Симфониялық музыка шынайы болып тиіс. Әйтпесе, ол тыңдаушыға әсер ете алмайды. Ал операда жағдай сәл өзгешелеу. Тіпті бәрі ойдағыдай болмаған күннің өзінде көрермен қойылымға ризашылық білдіре алады. Опера саласында неге қол жеткізгім келеді? Барлығына. Алдымда әлі опера дирижері ретіндегі 50 жылдық жол жатыр. Бұл сөздерді небәрі 30 жастағы өнерпаз айтқан еді. Алайда дирижер үшін 50 жылдық кезең шығармашылық кемелденудің бастауы ғана. Икемділік пен импровизация еркіндігі, талқанбаздық және зор шығармашылық темперамент оның өнеріне тән ерекшеліктер. Жалпы Зубин Мэта, Брукнер, Майлер және Рихард Штраустың симфониялары сияқты ауқымды әрі терең мазмұнды симфониялық шығармаларды орындаудың танымал шебері. Сонымен қатар ол тек музыкалық тұрғыдан ғана емес, қоғамдық маңызы зор түрлі символдық іс-шараларға, атап айтқанда концерттерге жиі қатысып тұрады. Мысалы, 1990 жылы Мэта футболдан әлем чемпионатының финалына орай Римде өткен әйгілі үш тенор Пласидо Доминго, Хосе Каррерас және Лучано Паваротти қатысқан алғашқы бірлескен концертке дирижерлік етті. 1994 жылы Мэта Югославия соғыстары кезінде қираған Сараево ұлттық кітапханасының қирандылары арасында Сараево хоры мен оркестрінің орындауында Моцарттың реквиеміне дирижерлік етті. 1999 жылы ол бұрынғы Бухенвальд нацистік концлагерінің маңында өткен концертте Майлердің екінші симфониясына дирижерлік етті. Бұл туындыны сол кезде өзі басқарған екі ұжым Израиль филармониялық оркестрі мен Бавария мемлекеттік оркестрі бір-біріне қарсы орналасып орындады. Мэта Венадағы дәстүрлі жаңа жылдық концертті 5 рет: 1990, 1995, 1998, 2007 және 2015 жылдары дирижер ретінде басқарды. Мэтаның мансабындағы маңызды кезеңдердің бірі қытайлық режиссер Чжан Имоумен бірлесіп қойған Джакомо Пучинидің Турандот опера фильмі болды. 2020 жылғы жағдай бойынша Мэта Грэмми сыйлығына ең көп рет ұсынылып, бірақ жеңіске жете алмаған әртіс ретінде әлемдік рекордқа ие. Ол бұл сыйлыққа 18 рет ұсынылып, алайда оны бірде бір рет иеленбеген екен. Бүгінде Үндістаннан шыққан әйгілі дирижер Зубин Мэтаның көзі тірі. Осы жылдың сәуір айында өзінің 90 жылдығын атап өткен екен. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың «Фиалка» өлеңі. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД мемлекеттері басшылары ұлттық тағамдар фестивалін тамашылады. Ұлттық музейде Гүлсім Еңсепованың «Дипломатия дарабоздары» кітабының таныстырылымы өтті. Джеки Чан Қазақстандағы түсірілім жұмыстарын аяқтады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтары микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД мемлекеттері басшылары ұлттық тағамдар фестивалін тамашылады. Түркіменстан павильонында мемлекеттер басшыларының назарына жергілікті бақша және де нан-тоқаш өнімдері, түркмен кілемдері қойылған көрме ұсынылды. Сонымен қатар әдеби сазды оғыздар қойылымы көрсетілді. Қазақстанның ұлттық павильоны еліміздің тарихи мәдени бай мұрасы мен заманауи жетістіктерін танытатын бірқатар тақырыптық алаңнан тұрады. Мемлекеттер басшыларына ТМД-ға мүше елдердің ұлттық тағамдарын әзірлеу барысы таныстырылды. Фестиваль аясында президенттердің қатысуымен ұйымға мүше мемлекеттер арасында өткен «Жүйріктің шабысы», «Күш пен сымбат» атты телевизиялық фильмдер байқауының жеңімпаздары марапатталды. Ұлттық музейде журналист-дипломат құрмет орденінің иегері Гүлсім Еңсепованың «Дипломатия дарабоздары» кітабының таныстырылымы өтті. Жаңа еңбекте тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатын қалыптастыруға үлес қосқан тұлғалардың өмір жолы мен кәсіби жетістіктері баяндалған. Кітапқа әр жылдары сыртқы істер министрі, елші және де уақытша сенімді өкіл қызметін атқарған дипломаттар туралы очерктер енген. Олардың қатарында Қуаныш Сұлтанов, Мырзатай Жолдасбеков және де Төлеутай Сүлейменов сынды 20 тұлға бар. Автор кейіпкерлермен етене таныс әрі бірге қызмет еткендіктен олардың еңбегі мен адамдық болмысын өз естеліктер арқылы жеткізген. Мақсатым тәжірибелі дипломаттардың кәсіби жолын кейінгі буынға таныстыру, әрі жас мамандарға саланың қыр-сырын баяндау болды, дейді автор. Таныстырылымға мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен дипломаттар қатысты. Қазақстанда «Доспехи Бога. Ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі аяқталды. Қазақстанда «Доспехи Бога. Ультиматум» халықаралық киножобасының түсірілімі аяқталды. Астанада жоба авторларының Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақовтың және басты рөлді сомдаған Джеки Чанның қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Аталмыш фильм Қазақстандық Сәлем Entertainment компаниясының алғашқы халықаралық жобасы. Аталмыш жоба Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қытайдың мемлекеттік China Film Group Corporation компаниясының қолдауымен түсірілді. Түсірілім Алматы қаласында, Алматы және Маңғыстау облыстарында өтті. Басты рөлді сомдаған Джеки Чан Қазақстандағы түсірілім жұмыстары туралы айтып, осы жобаның ерекшелігіне тоқталды. Баспасөз конференциясында Қазақстанда халықаралық фильмдер түсіруге қажетті жағдай мен еліміздің осы бағыттағы әлеуеті сөз болды. Қатысушылар шетелдік түсірілім топтарын қызықтыратын табиғи аймақтарда да өтті. Қазақстанда халықаралық киножобаларды көбейтудің жолдарын талқылады. Аталмыш фильм халықаралық прокатқа шығады. Жоба Қазақстанның туристік және де мәдени әлеуетін шетелге танытып, елімізде халықаралық фильмдердің көбірек түсірілуіне ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Қазанның 13 мен 18 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында Қазанның 13 күні «Сені сүйем» мелодрамасы қойылады. Бұл ер мен әйелдің арасындағы күрделі қарым-қатынас пен өмірге деген әр түрлі көзқарастарын суреттейтін қойылым. Олардың бір-бірінен айырмашылығы сонша екеуі бірге бола алады ма деген сұрақ еріксіз туындайды. Өз қалауларын түсіне алмаған, шешім қабылдауға қабілетсіз қос кейіпкер ішкі сезімдерімен арпалысқа түседі. Махаббат қанша жерден күшті болғанымен, ғашықтар бір-бірінің кім екенін түсініп қабылдай алмаса, сезім айдынында бірге ғұмыр кешу мүмкін емес. Режиссердің интерпретациясында кездейсоқ танысқан екі жалғыз адамның махаббат оқиғалары қалай көрініс табады? Сарсаңға түскен қос кейіпкердің тартысқа толы шиеленісін және спектакльдің тың нұсқасын көріп, сұрақтарыңызға жауап алғыңыз келсе, спектакльді көруге асығыңыздар. Жастар театры қазанның 13 күні «Көзіме бір көрінсең» бала ғашық сахналық повесін ұсынады. Қойылым көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» туындысы негізінде қазіргі заманға сай үлгіде сахналанып, лирикалық әуенмен көмкеріліп, керемет үйлесіммен беріледі. Бас кейіпкер сол баяғы өзімізге етене таныс Қожа. Қойылымның негізгі идеясы Қожаның жанарға деген алғашқы пәк махаббат аясында өрбиді. Шын ғашық болудан артық бақыт жоқ. Әсерлі лирикалық әуен аясында көңіл түкпіріндегі балалық шаққа, бала махаббатқа деген аяулы сезім, сағыныш сазын жыр етер. «Көзіме бір көрінсең» бала ғашық қойылымының әсерлі лирикалық әуен аясында көңіл түкпіріндегі балалық шаққа, бала махаббатқа деген аяулы сезім, сағыныш сазын жыр етер. «Көзіме бір көрінсең» бала ғашық қойылымының көрермен көңілінде ұмытылмай ұзақ уақыт сақталары сөзсіз. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында қазанның 14 күні «Аманат» пьесасының оқылымы өтеді. Автор әрі жетекші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нартай Сауданбекұлы бұл шығармасында қазақтың ұлы тұлғасы Әлихан Бөкейхановтың өмірі мен күрес жолын терең зерттеп, оның қазақ мемлекеттілігі мен тәуелсіздігі жолындағы күресін сахна тілімен толғайды. Пьеса Әлихан Бөкейхановтың Алашорда үкіметін басқарған кезеңін, ұлттың ұлттық сана-сезімін оятудағы рөлін ашады. Бұл шығарма арқылы Бөкейхановтың тарихтағы орны мен оның қазақ халқы алдындағы аманаты терең зерттеліп, көрерменге ұсынылады. Алатау дәстүрлі өнер театрында қазанның 14 күні Алатау FM радиосы музыкалық комедиясын тамашалай аласыздар. Қойылым бүгінгі қоғамның тынысын әзіл, музыка және өткір ирония арқылы жеткізеді. Оқиға шағын радиостанцияның айналасында өрбиді. Тыңдарман назарын аударып, рейтингті көтеруге тырысқан радио қызметкерлері күн сайын жаңа идея, жаңа тақырып, жаңа сенсация іздейді. Алайда эфирдегі қарбалас күшейген сайын күтпеген жағдайлар орын алып, кейіпкерлердің шынайы мінезі мен өмірлік ұстанымдары ашыла бастайды. Жанды музыка, заманауи юмор және сахнадағы ерекше энергия Алатау FM радиосын көрерменді бірден баурап алатын көңілді әрі мазмұнды қойылымға айналдырады. Жас сахна театры қазанның 14 күні қара шаңырақ спектаклін сахналайды. Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Ескі үймен қоштасу» пьесасының желісімен қойылған спектакль туған үйдің қадірі, отбасы байланысы, сағыныш пен адам жадында мәңгі сақталатын қымбат сәттер туралы ой қозғайды. Бір шаңырақ астында талай жыл бірге өмір сүрген жандар енді жан-жаққа тарамақ. Бірі жаңа өмірге асықса, бірі өткенін қимайды. Өйткені бұл үйдің әр бұрышында олардың балалық шағы, қуаныш мен өкініші, орындалмаған армандар мен айтылмай қалған сырлары жатыр. Қоштасу сәтінде отбасы мүшелерінің арасындағы ескі реніштер қайта қозғалып, ұмыт қалған сезімдер оянады. Ал бұзылуға санаулы уақыт қалған қара шаңырақ оларды тағы бір мәрте өткен өмірмен бетпе-бет кездестіреді. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры қазанның 15 күні «Қоштасқым келмейді» драмасын сахналайды. Көрнекті орыс драматургы Александр Володиннің терең психологизмімен ерекшеленетін пьесасына ажырасуға бел буған 8 отбасының тағдыры арқау болады. Жасы, әлеуметтік мәртебесі, дүниетанымы жағынан әр түрлі бірнеше шаңырақ иесі сан алуан өмір драмасына ұшырап, күмән мен тәкаппарлыққа бой алдырады. Бақытты кездесулер баянсыз қоштасуға ұласқалы тұр. Некесін бұзуға сотқа келген оларды татуластыруға судья барын салады. Алайда өзімшіл ерлі-зайыптылар бірін-бірі тыңдаудан да түсінуден де қалған. Шарттылық белең алатын қойылымда әрбір кейіпкер өз танымын, жеке дүние танымын алға тартады. Әрбір кейіпкер, яғни әрбір адам жеке әлем. Сол әлемге үңіліп, оны түсіне білу, қажет болса кешіре білу үлкен қасиет. Негізінен театрдың жас буыны қатысатын спектакль өмірдің осы бір қарапайым да күрделі шындығы туралы баяндайды. Астана балет театры қазанның 16 және 17 күндері «Алтын гүл» спектаклін ұсынады. Бұл әр адам өмірінде кем дегенде бір рет бастан өткеретін өзін-өзі іздеу жолы туралы әсерлі қойылым. Басты кейіпкер зергер есімді дәруіш өмірдің бітпес сауалдарына жауап іздеп ұзақ сапарға аттанады. Алда оны тылсымаяндар, керуенмен өткен ұзақ жол, табиғаттың тосын сынақтары жалғыздық пен ішкі күмән күтеді. Бірақ қанша ауыр болса да, ол өз мұратына жеткізетін жүрек қалауын тыңдап, өмір жолын жалғастырады. Уақыт өте келе бұл сапар кейіпкерді маңызды рухани жаңғыруға жетелейді. Сол жаңарудың ашық бейнесінде өмір, үміт, күш-қуат пен жан дүние жаңғыруының белгісі қызғалдаққа айналады. Алтын гүл өмірдің мәнін іздеу, қиындықтарды еңсеру және рухани ояну туралы би тілімен, шынайы эмоциялармен әсерлі сахналық образдар арқылы баяндалатын көркем хикая. Алматы мемлекеттік қуыршақ театрында қазанның 18 күні «Мен кіммін» психологиялық драмасы сахналанады. Бұл қарапайым спектакль емес, ішкі әлемге жасалған терең саяхат, ой мен сезімнің, күмән мен сенімнің айқасы. Мұнда жарық пен көлеңке, ар мен нәпсі, үнсіздік пен ішкі аласапыран сахна төрінде тірі образға айналады. Кейіпкер тағдыр арқылы көрермен өз болмысына үңіледі. Жолыңнан адасып, өзіңді таппай қалған сәттер болды ма? Онда бұл спектакль өзіңмен қайта қауышуға себеп болар туынды, дейді театрдағылар. Әзірге осы, бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Генри Манчини, Джонни Мерсер, The Days of Wine and Roses. Өңдеген Гоче Серадзе. Орындағандар Назия Альжанова, Гоче Серадзе және Вячеслав Тихонов.

I just don't know how to disguise how much I miss you.